Tursko veče, 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.

0: Marketing. Stiže slatki vikend uz Omega Travel. Vodimo vas u Opatiju na nezaboravni sajam čokolade. Uživajte u šetnji opatijskom rivijerom, mirisima čokolade i kupovini uz ZTC Rijeka. Termin putovanja je 7. novembar, a cijena samo 55 maraka po osobi. Napravite rezervaciju brzo na 061-933-916. Na slatki put u Opatiju vodi vas turistička agencija Omega Bihać.
1: Šesta tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktobar 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar Korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

0: 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdašić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdašić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061-419-728.
1: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140x200 16,80, plahta na gumu 160x200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140x180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Učestvuj u nagradnoj igri u okviru kampanje osvještavanja. Račun traži, kanton osnaži i pomozi u suzbijanju sive ekonomije. Sve što trebaš uraditi je skupiti fiskalne račune u ukupnom iznosu od najmanje 200 konvertibilnih maraka, unijeti ih u aplikaciju i prijaviti se na nagradnu igru. Nagradna igra traje od 9. oktobra do 9. novembra 2026. godine. Traži račun, osnaži kanton i osvoji vrijedne nagrade. Aplikaciju, pravila nagradne igre kao i više informacija o kampanji pronađi na www.racuntrazi.ba. Implementator kampanje je Privredna komora Unsko-sanskog kantona uz podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing najboljeg radija.

Da li vam je poznato kako je nastala kreda? Mnogi tipovi sedimentnih stijena sadržavaju fosile, no postoji tip koji se sastoji isključivo od fosila, kreda. Kreda je vrsta vapnenca sastavljena od mikroskopskih ostataka jednostaničnih morskih algi. Kada su te alge uginule, njihova su sićušna tijela potonula, a sve osim njihovih ljusaka istrunulo je vremenom. Tokom miliona godina te su se ljuske nakupljale u guste slojeve koji su uslijed tlaka stisnuti, te su tako stvorili stijenu od krede. Školjkasti je vapnenac druga vrsta vapnenca biološkog porijekla, sastavljen uglavnom od morskih školjaka, kao što mu i ime govori, ili katkad i od koraljnih fragmenata. I kreda i školjkasti vapnenac još uvijek nastaju na dnu okeana, a procesi što pokreću njihovo stvaranje traju i danas.

0: marketing. 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 15. do 17. 10. Mrkva 1,25, pileći file 1 kg 10,95, goveđi pršut Menprom 1 kg 39,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 10 rolni, plati 43% manje 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina. Program obilježavanja 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Utorak, 20. oktobar 2026. godine, 10 sati, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnim spomen obilježjima u gradovima Bihać, Cazin i Bosanska Krupa, te u općinama Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Sanski Most i Bužim. Srijeda, 21. oktobar 2026. godine. Centralna manifestacija povodom 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, ove godine održat će se u Ključu. 11 sati, defile ratnih zastava, veterana i učesnika. 11 sati i 30 minuta, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju Ključ, trg, ali je Izetbegovića. 12 sati, svečana akademija u dvorani javne ustanove Centra za kulturu i obrazovanje Ključ.
1: Marketing najboljeg radija.

marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama.

0: Marketing. Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bon Bonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem Namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728. Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Malta, ostrvo bogate historije, prelijepih gradova i nezaboravnih doživljaja. Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz mogućnost uživanja u tradicionalnoj malteškoj večeri. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu uz zamjenski prijevoz iz Zagreba. Termin putovanja je od 12. do 15. novembra. Cijena veća od 690 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Vaša turistička agencija Omega Bihać.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Vrijeme je za opuštanje uz Omega Travel. Provedite produžen vikend u termama Čatež, jednom od najpoznatijih termalnih centara Slovenije. 3 dana, 2 noćenja u hotelu Toplice, 4 zvjezdice uz polpansion i uživanje u zimskoj termalnoj rivijeri. Termin putovanja je od 27. do 29. novembra. Cijena je samo 390 maraka po osobi. Uživajte u termama Čatež uz turističku agenciju Omega Bihać. Rezervacije na 061 933 916. Terme Čatež i Omega.

0: marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
2: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
3: 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.